nena yala nena yala nena wasu temle soro yala ha nena yala nena yala